0: Sua Коледа.
1: Christmas Diamo, Varga.
0: Joyo Noel.
2: La Cristina.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
4: Веселых свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Jam, Варта.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Веселых свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Jam, Варта.
1: Жую Ноел.
2: Ла Кристіна.
3: Вон Натале.
4: З Новим годом.
0: Feliz Navidad.
4: Веселих свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.